do do ze, baba do do do dis da, oh baba do ze do ze, mama do do do dis da dis da, do do do do ze.